0: اس میں یو نو سب چیزیں مکس ہو کر کے ایک نیا نیا کوزین بنا ہے. سو ہم جو ابھی لے رہے ہیں, ہم جو کھا رہے ہیں کوزین, جو ہم یو نو جو آپ کہیں گے جو پریویل کرتا ہے کوزین اس سمے, یہ بہت لمبے شتابدیوں کا میل ہے,
1: بالکل
0: نو اس کا ہے. سو مسالے میں اپنے گیسٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انڈین کوزین از جسٹ نالج اباؤٹ اسپائسیز, اٹس اباؤٹ دا کمبینیشن آف اسپائسیز, اٹس اونلی دیٹ. سو اسپائسیز از ٹاپ موسٹ. سو سب سے زیادہ آئی ول کیپ اٹ, میں ان کو یہی کہوں گی کہ مسالے ہی سب سے زیادہ یونیک ہیں,
1: سرپرائزنگ ہیں. بالکل, جیسے ہمارا اسپائس روٹ رہا ہے اور ہمیشہ ہمیں بھی انٹریگ کرتا ہے, تو باہر والوں کے لیے تو یہ ہے ہی بہت اسپیشل کہ کس طرح سے اتنے الگ الگ کلرز کے مسالے, اتنے الگ الگ طرح کے مسالے کس طرح سے ملتے ہیں اور اتنا یمی, اتنا ذائقے دار کھانا ہم بناتے ہیں اور اتنے طرح کے پکوان ہم بناتے ہیں ہمارے دیش میں, تو وچ از ویری امیزنگ اینڈ ویری انٹریگنگ. تو اسی احساس کے ساتھ میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کوئی گیت کی فرمائش کریں تو وہ کون سا ہوگا؟ تو ہم آپ کے لیے آج وہی گیت پلے کریں گے.
0: دیکھیے مجھے بڑا خوبصورت گیت پسند ہے, مکیش جی کا گایا ہوا,
1: جی
0: گردش میں ہو تارے نہ گھبرانا پیارے.
1: واو,
0: تو جیون کا یہ بہت ہی مطلب بہت ہی اگین بہت بڑا بہت
1: فلوسفیکل گانا ہے جی,
0: اور لیکن بڑی سمپل بھاشا میں سمجھایا گیا ہے اور بڑا سب, اگر اس کو آپ سمجھنا چالو کریں تو آپ کی لائف جینا آسان ہو جائے گا.
1: بالکل, چلیے سنتے ہیں یہ خوبصورت گیت گردش میں ہو تارے نہ گھبرانا پیارے, فرام دا فلم ریشمی رومال.

0: جذبہ ٹھیک ہے, یہ میرے میرے میرا اپنا میرا ذہن سے یہ نکلی ہوئی بات ہے. اور اگر آپ کہیں کہ وہ کون سے یو نو کون سے لوگ یا کون سے رشتے یا کیسی چیزیں آپ کو یو نو کون سی چیزیں آپ کو وہ بناتی ہیں انگریڈینٹ, مطلب یہ بیسٹ ڈش بنائیں گی, تو آپ کی لائف میں آپ کے پیرنٹس, آپ کے دوست اور آپ کا پارٹنر, سو وہ تین جنے جو ہوتے ہیں وہ لائف کا سب سے بیسٹ اور ورسٹ انگریڈینٹ, سو دے کین میک دا بیسٹ آؤٹ آف یو اور دا ورسٹ آؤٹ آف یو, سو دے مطلب ان کی وجہ سے لائف میں جو سگنیچر ڈش آپ کی لائف کی بنے گی وہ ان تین حصوں کی وجہ سے بنتی ہے.
1: بالکل,
0: سو دیٹس ہاؤ فیل, سو آئی تھنک سو. چلیے دال روٹی تو بڑا ہو جائے گا, تو کیا نام دیا جائے, بڑھیا سا کچھ نام دیا جائے, ایسا کرتے ہیں بڑا رومانٹک سا نام دے دیتے ہیں, اس کو بولتے ہیں دھوپ چھاؤں.
1: واو,
0: سو اس کو اگر ہم ویژولاز